Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассаламу алейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін маусымның 24-і сәрсенбінің сәтті күні ардақтағайын. Таңертеңмен студияда өздеріңізбен бірге әдеттегідей Нұрбек Қасым. Ал тікелей эфирде таңғы аспанды әдетімізден жаңалмай тамаша жаңалықтан бастайық. Қазақстанның әскери альпинистері Солтүстік Американың ең биік шыңы саналатын Денали деген шыңға шығып, Қазақстанның мемлекеттік туын тігіп қайтты. Биіктігі 6190 метр болатын Денали деген бұл жай тау емес, ауа райы өте қатал, әр әлемдегі ең қиын шыңдардың бірі саналады екен. Тіпті ол альпинистер армандайтын әйгілі Seven Summits деген тізіміне кіреді дейді. Не дейміз енді, әлемдік деңгейдегі үлкен белестерді бағындырып айтқан қазақты жігіттер жасасын, биік мақсат қою деген осы шығар енді. Ал қазір енді осындай тамаша жаңалықтан кейін Таңғыбаевпен рахаттана отырып тамаша бір төрт ән тыңдайық. Сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін тыңдаушыларымыз үшін құттықтаймыз, айдарының ретін айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: Ағайын, бүгін 24-ші маусым, сәрсенбінің сәтті күні, сағат дәл қазірде таңғы 7-ден 12-ге кетті. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Айтпақшы, біздің WhatsApp нөмірімізге Нұрбек, жолда келеміз, сендерді тыңдап, бізге бір сәлем жолдап қойшы. Және бүгін әйелімнің туған күні деген құттықтау сәлем келіпті. Өтініш хат келіпті. Енді Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдаудың ерекше ретін айтайын. Бізде жүргізушілер құттықтамайды, құттықтау иесі өз аузымен өз тілегін жолдайды. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырыңыз. Сағат 10-дан кейін сізге өзіміз қоңырау шаламызда сіздің құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жазып алып, сіз қалған уақытта қойып береміз. Ендеше іске сәт, жақыныңызға деген жүрек жарды тілегіңізді жолдағыңыз келсе рет осындай. Ал қазір зу өте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екен тыңдайық. Сосын таңғы аспанда мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе әдеттегідей WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдыруыңыз керек. Ең бірінші болып жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Таң қайырлы болсын аспанасында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңғы сағат 7:22 келіпердегі таңғы аспан радио шоуында. Мақалдат ойыны басталды. Мақалдатқа қатысқысы келетін тыңдаушыларымыздың қатары әдеттегіден өте көп. Ал бірақ біз алдын ала өте еткенімізде ең бірінші оқып хабарлама қалдырған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Нигара. Енді Нигара ханым, тасын түртсең тарихтан сыр шертетін, Тараз қаласынан Аспан FM-ді тыңдап отыр екен. Нигара, сіз қосымша арқылы тыңдайсыз ба әлде интернеттен, Google-дан тыңдайсыз ба Аспан FM-ді?
3: Саламатсыздар ма? TikTok желісінен тыңдаймын ғой.
2: Мәссаған, мен TikTok-та тікелей эфирге кіріп сол жақтан қарайсыз ба?
3: TikTok-та дие шығып тұрады.
2: Күшті.
3: Аспан FM, иә.
2: Ұйқыдан нешеде тұрдыңыз? Әлі ұйқыңыз былай ашыла қоймаған сияқты.
3: 6-да тұрамын.
2: 6-да? 1.5 сағат болып қапты. Даусыңыз андай бір ұйқысы келді, әлі ұйқысы ашылмаған адамдай болып тұр да. Ал жұмысқа барады шығар сенді, 8-ге қарай шығам дедіңіз ба жаңа? Жұмысыңыз сәтті өтсін. Ал Нигара, мақалдат ойына қатысу мүмкіндігіне ие болдыңыз. Айтпақшы, бүгін жазып жүргеніңізге біраз болды, WhatsApp-та жаңа қарасам. Ал енді ойынның шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты өзіңіз білетіндей оп-оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз оны ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалымызды жалғастыра алсаңыз, серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді ұтып аласыз. Көлігіңіз бар ғой?
3: Бар.
2: Жақсы. Ал ендеше сізге сәттілік серік болсын. Мақалдата береміз ба?
3: Ал кеттік.
2: Кеттік ал. Мақал мынандай бүгін. Бейнетің қатты болса... қатты болса, ары қарай...
3: Бейнетің қатты болса, бейнетің қазір...
2: Нигара, бейнетің қатты болса, не болады дейді?
3: Бейнетің тәтті болады. Тапқаның тәтті болады.
2: Әрине. Ух, менің жерлесім Нигара ұтылып қалама деп қобалжып кеттің ғой, Нигара. Құттықтаймыз. 20 литр бензин сіздікі. Таразға кетті бүгінгі 20 литр. Ал сыйлық ұсынған серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру екенін айта кетейік. Каско сақтандыру полисін сатып алыңыз да, Нигара, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алу мүмкіндігіне ие болыңыз.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алатау бөктеріндегі әсем қаламыз Алматыда бүгін аспан ала бұлтты. Түске қарай өткінші жаңбыр жауы мүмкін. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 25 градус, нөлден жоғары екен. Сағат 2-лер шамасында плюс 28 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Шымкентте де күн бұлтты, сағат 11-ге қарай сәл себелеп жаңбыр жауы өтеді дейді. Плюс 22 градус тұрса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 29 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде де аспан ала бұлтты. Түске қарай жаңбыр жауы күн көрігі мүмкін. Айтпақшы, кеше Ақтөбеде бұршақ жауған басындай. Плюс 18 градус, нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат 2-лер шамасында плюс 25 градусқа дейін жетеді деп болжанымды.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір енді кезек кәсіби кеңес айдарында әріптесім Жандос Алихан Компани ЖШ-сының бас сауда менеджері сарапшы Асқат Бейбіт Мұрзадан бетон құйғанда неге арасына арматура торып құйу керегін сұрапты. Ендеше маманның жауабын бірге тыңдайық. Бласпана ФМ махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де. Аспан ФМ ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
4: Бәріне жалынды сәлем. Дәл қазір менің жанымда Алихан Компани Алматы жүршісінің бас сауда менеджері сарапшымыз Бейбітов Асқат отыр. Асқат, қалғалай.
5: Жақсы оны сен.
4: Асқат, менде де барлығы жақсы. Көп-көп рахмет. Енді демалыс күні құрылыс алаңына бас сұққам ғой. Жұмысшылар жұмыс жасап жатыр, әлгі бетон құйып жатыр. Сөйтіп бетонды өзі ең қатты зат деп танушы едім. Енді фундамент құйған кезінде бетонды ішіне араластырып, енді арматура жасайды екен. Темір торлап. Сонда бетонға арматураны торлау міндетті түрде жасалатын нәрсе ма?
5: Иә, бұл өте маңызды сұрақ десе болады, жәкем. Бетон шынында да қысымға өте төзімді материал болып саналады, дұрыс айттың. Бірақ оның бір әлсіз тұсы бар. Созылуға және иілуге келгенде ол беріктігі төмен деп айтса болады. Мысалы келтіріп берейін, ауыр жұп түскенде немесе топыр

0: қозғалғанда бетонда кернеу пайда болады. Осындай кезде арматура сол күшті өзіне қабылдайды. Сондықтан темір және бетон бірге жұмыс істейтін болады. Қазіргі құрылыс нормалары бойынша іргетас, белдеу, баған сияқты көтергіш элементтерді арматурасыз елестету өте қиын еді. Арматура дұрыс қолданылмаса, уақыт өте келе ол жерде жарықтар пайда болады, конструкциясының беріктігі әлсірейді. Сондықтан қазіргі құрылысшылар арматураны бекер қолданбайды, ол ғимараттың қауіпсіздігі үшін қажет материалдың бірі деп айтса болады.
1: Демек, әлгі құйып жатқан бетонымыз, яғни фундаментіміз берік болу үшін, ұзақ жыл қызмет ету үшін арматура міндетті түрде керек екен ғой.
0: Иә.
2: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
3: Құрылыс рахат сыйлау керек. Мәселе тудырмау тиіс.

Алматы. Сіздің дұрыс таңдауыңыздың кепілі. Таңғы астан құр қалсаң да, таңғы аспанды өткізіп алма. Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: радио толқында өз әнін тыңдап рахаттанып отқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұласпана FM махаббат мекені. Тағы бір тамаша жаңалық тыңдап отырыңыз. Елімізде жүлде қоры 45 миллион теңге болатын халықаралық қымыз жарысы өткелі жатыр екен. Жарыс 12-сі және 13-ші шілде күндері Астанадағы Қазанат ипподромында өтеді дейді. Бай қымыз деп аталатын фестивальге 70-тен астам қымыз өндіруші қатысып, бірнеше тонна қымыз әкелмек дейді. Енді тонна қымыз болады. Ең мықты қымызды анықтайтын байқауда бас жүлдеге тіпті автокөлік те тігіледі екен. Ғажап енді. Шіркін, қымыздың төресі біздің мерекеде ғой деп отырмын. Әсіресе бұрын енді әкем бие байлағанда анамның көбісін шөппен ұстап, одан кейін пісетін қымыздың дәмі әлі ауыздан кетер емес. Таң азанмен қымыз туралы айтып отырып, сілекейім жұбырып кетті. Осы демалыс ауылға барып, қымыз бір жата ішіп құмарымды қандырып айтпасам деймін. Енді қалаға алдырып та ішіп жүрмін ғой қымызды, бірақ ауылда таза ауада сәкіде жантая жатып ішкен қымыздың жөні бөлек қой. Эх, рахат ай. Ал енді қазір таңғы көңіл-күймен ерекше сезім көбірейтін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын Қарағандыда табылған тағы бір қызық жаңалық айтамын. Бұласпана FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Яндекс.Гоу бөліппен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/gov. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі. Жеткізілу қызметін серіктестерін жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Алматинцы все чаще выбирают экологичные привычки. В минувшие выходные в ходе городской эко-акции «Recycle Berge» жители города сдали на безопасную утилизацию 608 ртутисодержащих ламп. Такие данные приводит ТОО «Эко Алматы». Кроме того, участники акции передавали вторсырье на переработку, вещи для повторного использования, а также участвовали в экологических мастер-классах. Акция направлена на развитие культуры раздельного сбора отходов и осознанного потребления.

0: Алқындай отырыңыз. Қытайда дейді, бай бизнесмен қыз, бизнесменнің қызға ғашық болатын сюжеттер бар, сериалдарға шектеу қойып жатыр екен. Өйткені мұндай фильмдер жастарға шынайы өмірден алшақ үміт береді деп санайды дейді. Жалпы Қытай соңғы жылдары енді байлық бір күнде келеді, бастыққа ғашық болу сияқты сюжеттерді азайтып, еңбек пен тәртіпті насихаттайтын контентке көбірек мән беріп жатыр екен. Былайша айтқанда, Қытайда бай бизнесменнің кедей қызға ғашық болатын сюжеттерін шектеу қойылыпты. Мұндай фильмдер енді жастарға шынайы өмірді жаңа айтқанымдай алшақ екен өмір түсіндіреді. Жалпы енді Қытай соңғы жылдары осындай сюжеттерге қатты мән беріп жатыр. Ал енді Қытай билігі былай миллиардер сізге ғашық болмайды, одан да жұмыс жасаңыз деген әңгімені мәдени түрде қыздарына түсіндіріп жатқан сияқты. Енді бұл да дұрыс шығар. Айтпақшы, бүгін 24 маусым, күнтізбеде сәрсенбінің сәтті күні. Дәл қазір жаңа айтқанымдай 8:00 болып тұр екен сағат. Ал қазір құлақтан кіріп пайдалар тағы бір әдемі 4 ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда кезегін күтіп тұрған қызық ойынымызбен ол ойынның жеңімпазы ұтып алатын бір күшті сыйлығымыз жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM.

0: махаббат мекені. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгін 24 маусым, жақындарыңыздың арасында жаңа жасқа толып жатқан туған күн иелері болса, Аспан FM арқылы тілек айтып қуанып қойыңыз. Ол үшін біздің 8-700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Ал қазір таңғы аспанда қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екінші шырқалсын. Сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін тапсаңыз болды. Жеңімпаз еліміздегі кез келген кинотеатрдан қалаған киносын көруге жарайтын 2 билет ұтып алады. Ал ойынға қатысқыңыз келсе WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 24 маусым, сондықтан 24 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөмірімізді тағы айтайын ба? Айтайын, 8-700-809-07-07. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toymart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 28 июня. Лимонад Боржоми 0,33 литра со скидкой 32% за 499 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я был Аспан FM, махаббат мекені баршаңызға. Қайырлы таң, Аспан астындағы жақсылармен жайсаңдар. Дәл қазір сағат таңғы 8-ден 22 минут кетіпті. Ал таңғы Аспан радио шоуында тыңдаушыларымыздың сүйікті ойыны әуінсіз ән басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымызда 24-ші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалсам, тыңдаушымыз Көкшетаудан бізді тыңдаймыз дейді. Есімі Рая, қазір желіде. Жаңағы мен қолдаушыларым жанына барып солар маған көмектеседі деп атқан дедіңіз. Рая, жеттіңіз ба?
2: Иә, жеттім.
1: Әдетте бізге Алматы, Шымкент, Ақтөбе қалаларынан тыңдаушыларымыз ойынға қатысып жатады. Енді осы үш қалада бармыз ғой. Сіз Көкшетаудан қалай тыңдап жүрсіз бізді?
2: Алисамен тыңдаймын.
1: Алисаңызға рахмет.
2: Онлайн телефонмен тыңдаймын.
1: Тамаша. Ал, Рая, бүгін сіз әуен сән ойына қатысу мүмкіндігіне ие болдыңыз. Жазып жүргеніңізге де біраз болыпты. Жеттім ау осы күнге деп қойсаңызшы. Жақсы, бүгін енді әуен сән ойының шартын тағы бір түсіндіре кетейін. Қазір мен бір танымал әннің әуенін өзгеше бір танымал әннің сөзін өзгеше бір танымал әннің әуеніне салып сізді шатастырамын. Сіз әннің мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Есіңізде ғой ойының шарты. Әннің атауын айтсаңыз болады, немесе орындаушыны айтсаңыз болады. Жеңімпазға біз еліміздің кез келген қаласынан көруге жарайтын, кез келген қалаған киносын көруге жарайтын екі билет сыйлаймыз. Киноға. Ал енді, Рая, қазір сіз таппай қалсаңыз, не істейміз ол билеттерді?
2: Табатын шығармыз, құдай қаласа.
1: Басқа менде нұсқа жоқ дейсіз ғой. Құрметті радио тыңдаушы, енді ескерте кетейін, қазір енді Рая ханым таппай қалса, бұл қалу мүмкін ғой енді. Ондай кезде біз сыйлықты өзімізге алып қалмаймыз, WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан сізді мұқият тыңдай отырыңыз. Ал, Рая, сіз дайынсыз ба?
2: Дайынмын.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын, бастайық.

0: білмеймін. Қандай ән? Өмір түгіл өзімді де білмеймін.
1: Аяулым, аяулым.
0: Қай аяулым? Көрші аяулым ба?
1: Аяулым деген ән.
0: Қайықта деген ән қой деп жазып жатыр мында.
1: Жоқ, аяулым деген ән.
0: Аяулым деген әнді кім орындаушы еді?
1: Мәлік Жанболов немесе кім? Бауыржан Есәлов екеуі.
0: Жақсы, қазір енді қателесіп қалып, қанша күннен бері ойынға қатысайын деп жүрген кезде эх-эх-эх деп қалмайсыз ба? Сенімдісіз ғой жауабыңызға.
1: Жоқ, аяулым деген өлең. Точно.
0: Аяулым деген ән деп сенімді түрде айтып отыр. 200% сенімді сияқты. Сонымен жауап қабылданды. Рай, рай, рай. Эй, рай, рай. Бұл әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз.

0: радио тыңдаушы қазір Аққу Байжігіттің орындауында «Аяулым» деген әдем әнді рахаттары отырып Таңбайыппен бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Ару қаламыз, Алматының аспаны ала бұлтты, түске қарай жаңбыр жауады дейді. Өткінші жаңбыр, ал сынап бағанасы қазір +27 градусқа дейін жетіп қойыпты. Ал Шымкентте күн бұлтты, себелеп жаңбыр басталған сияқты, +22 градуста тұрған термометр бағамы сағат 2-лер шамасына +29 градусқа дейін жетеді. Бұл жанған Ақтөбеде аспан ала бұлтты екен, түске қарай күн күркіреп жаңбыр жауады дейді. +20 градуста тұрса, ауа температурасы 11-2 аралығында +25 градусқа дейін көтеріледі деп синоптиктер болжаған екен.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір енді зуу өте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін кезек афиш айдарында екен. Әріптесім Жандос Мұстафа елімізде өтетін, алдағы күндер өтетін ең үздік, ең күшті-күшті деген мәдени және спорттық іс-шараларды тізіп өтеді. Менің есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Таңдауын жаңа

0: Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз Алматыда Satisfaction фестивалі өтеді. 27 маусым күні сізді қызықты шоу, жанды дыбыста қойылымдар, әлем сахнасының әртістері мен диджейлері күтеді. Феделе Грант, Матис энд Садко, Сэм Мартин, Бурак Етер, сондай қонақтар тосын сый күтеді. Құпия қонақ келе жатыр. 27 маусым күні Тартугада кездескенше Satisfaction фестиваль. Инна Алматыда өнер көрсетеді. 19 шілде күні Инна Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына шақырады. Сізді Hot Sunnyside, Amazing және тағы қаншама сүйікті хит әндер күтеді. Тойла Мюзик фестивалі 2026-ға шақырамыз. Биыл біздің музыкалық фестиваліміз ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Көңілді, сәндері жарқын атмосфера. Сіз үшін Hertz, Aigle және тағы екі хедлайнер өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай тоғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. Валерий Меладзе Астанаға ат басын бұрмақ. 6 және 8 қараша күндері Конгресс орталығына келіңіз. Концерт кешкі сағат 8-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Таңғайлы болсын аспанасындағы жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:42 кетіпті. Бүгін 24 маусым, күнтізбеде сәрсенбінің сәтті күні екен. Тағы бір естеріңізге салып қояйын. Бүгінгі жоспарлаған шаруаларыңыз, істеріңіздің барлығы оңынан болсын. Жолда келе жатқан әр қайсыңызға ақ жол, құрмет радио тыңдаушы. Ал қазір енді бізде қысқа ғана қалай өтіп кеткен байқамай қалатын жарнамадан кейін кезең күтіп тұрған тамаша 4 әнді бірге тыңдайық. Сосын тағы бір тамаша жаңалықпен эфирге қайтарылам. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймарт-пен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып ал. 28 маусымға дейін. Флинт кептірілген наны 100 грамм 35% жеңілдікпен 299 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
2: Доставляйте заказы еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
3: Ты чего такой груст?
4: Плитка отвалилась.
5: Так надо было брать клей Valihan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
4: А далеко ехать?
5: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valihan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшместей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды табылмады. Жүрегімнен бас қорды.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң. Аспан FM махаббат мекені тікелей эфирдегі таңғы аспанда студияда Нұрбек Қасым. Ал ендеше тағы бір тамаша жаңалықтай отырыңыз. Қылыштасудан Қазақстан құрамасы Азия чемпионатын тағайын. Үндістанның Нью-Дели деген қаласында өткен финалда біздің шпагашылар Жапонияны 45-40 есебімен жеңген дейді. Оған дейін Иран, Өзбекстан және Оңтүстік Кореяны да жолдан тайдырыпты. Қысқасы қазақ жігіттері қылыштасудан да мықты екенін әлеммен дәлелдеп қайтқан. Өзбекстан демекші кеше өзбек ағайын әлем чемпионатындағы екінші ойынын Португалияға қарсы өткізді. Енді 5-0 есебімен ұтылып қалды. Түні бойы сол матчты көріп сәл ұйқыған боятқаны бар енді. Португалия енді дегенмен мықты ғой. Ол жақта оның үстіне Роналду бар дегендей. Келесі ойын 27-сі күні Конгоға қарсы екен. Ендеше өзбек ағайынға жеңіс дейміз. Айтпақшы, бүгін 24-ші маусым, сәрсенбінің сәтті күні, дәл қазір сағат таңғы 9-ға 1 минут қапты. Ендеше таңғы аспанда тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық, сосын құттықтаймыз Айдар жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM-де.

0: Таңғы 9-дан 12-ге тағайын. Баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал Аспан FM арқылы құттықтау тілек айтқыңыз келсе, Аспан FM-дегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген нөмірімізге құттықтаған келетте хабарлама қалдырыңыз. Және осылай сіз өзіңіздің жақыныңызға жүрек жарды тілегіңізді өз ауызыңызбен, өз даусыңызбен айту мүмкіндігіне ие боласыз. Ендеше іске сәт. Ал қазір енді таңғы Аспанда тағы қысқа ғана жарнамадан кейін әдемі екі ән тыңдайық. Сосын уақыт машинасы ойыны басталады. Ойынға қатысыңыз келсе, әдеттегідей біздің WhatsApp-қа уақыт машинасына қатысам деп жазыңыз және қалаңыздың атауын тіркей кетіңіз айтпақшы. Бүгін енді 24-ші маусым, сондықтан 24-ші оқат жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. WhatsApp нөмір 8700-809-0707. Бласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып ал. 28-ші маусымға дейін. Боржоми лимонады 0,33 литр 32% жеңілдікпен 499 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Ябыл Аспан FM, махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Дәл қазір сағат таңғы 9:19 минут кетіпті. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда уақыт машинасы ойыны басталды. Алдын ала хабарлағанымыздай 24-ші болып хат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Тұрақты тыңдаушымыз Асқар Мырза жазыпты 24-ші болып. Қазір жұмысқа жетіп алып Аспан FM-ді тыңдап отырмын дейді. Асеке, қайырлы таң.
2: Қайырлы таң,
1: ассалаумағалейкум. Иә, біздің ойынға осыдан бір 2 ай бұрын қатысқан едіңіз. Бүгін тағы да сәті түсіп, уақыт машинасы ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұр екенсіз. Енді ойынның шартын қысқаша түсіндіру кетуің керек, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Қазір мен сізге қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларының бірінен қысқа ғана үзінді оқимын. Хабарыңыз бар шығар, иә? Анандай оқымасын. Ой, бұл кітапты оқымасам, мен енді ары қарай қалай әңгіме айтамыз мен дегендей оқымасын, иә? Иә, сіз қандай шығарма екенін табуыңыз керек. Немесе авторын айтсаңыз да болды. Жеңімпазға дайындап қойған күшті сыйлығымыз бар. Айтпақшы, ол сыйлықты егер де Асқар Мырза қазір қандай шығарма екенін таппай қалса, WhatsApp-тан ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Асеке, келісесіз ғой бәрімен?
2: Келісемін.
1: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын. Шығарма мынандай. Бос қол қайтқан себебін сұраған әкесінен Сұлтан итаяқтағы жуындыдан бұралғы төбетті қуып жіберіп, өзі жылай бастаған арлан тазыдай, біреудің бауыры баспақ аруын Әбдірашид Сұлтаннан тартып алып, өзім еңденгенім келмеді деді. Ал Рабиу Сұлтан бегімді неге босаттың деді Жәнібек. Ұлықбек Мырзаның аруағын сыйладым деді. Осындай қысқаша жазынды. Сонымен Рабиу Сұлтан бегім, Жәнібек деген кейіпкерлер өте танымал. Шығарма мезге көмектесейін, енді бұл шығарма желісімен кинода түсілген. Сонымен қандай нұсқалар келіп отыр ойға? Дауыспен ойланыңыз дегенім ғой. Сонымен
2: бұл
1: Ілияс Есенберлиннің шығармасы болуы мүмкін
2: енді.
1: Болуы мүмкін дейсіз, Ілияс Есенберлиннің қандай шығармасы болуы мүмкін?
2: Енді көшкінділер мекен, ауырдасы мекен. Енді Рабия Сұлтан болса, бұл яғни Ақсақ Темірдің, Әмір Темірдің.
1: Жақсы, жақсы, жақсы, логикаң жақсы келе жатыр.
2: Ұлықбек деп аталды,
1: жаңа. Иә, Жәнібек дегенде кейіпкер болды.
2: Жәнібек,
1: иә. Иә, ол Жәнібек хан болуы да мүмкін.
2: Жәнібек хан болуы да мүмкін, иә.
1: Сонымен екеміз пулі чудесі отқандай болып отырмыз кәдімгідей. Ойланып қойбелген уақыт соңына таяп қапты, сонымен бір тоқтамға келіп жауабын айтсаңыз.
2: Көшпенділер болсын, Ілияс.
1: Бұл Ілияс Есенберлиннің көшпенділер шығармасы деп отырсыз. Жақсы, жауап қабылданды. Және Асеке, сіз бүгін тағы да жеңімпазсыз. Бұл әрине көшпенділер шығармасының үзінді. Болсын, өзіңіз оқыған шығарсыз енді көшпенділерді.
2: Әрине, оқыдық, бір жақсы оқыдық сонымен,
1: иә. Сәл есен шыға бастағаны бар дейсіз ғой, иә. Ал құтты болсын, жеңімпазы және сізге Алматыдағы Республикалық ұлттық музей, орталық музейге кіруге арналған 2 билет сыйлайық. Қалай?
2: Жақсы, керемет, рахмет.
1: Күніңіз сәтті өтсін. Асеке, қазір телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта ұтып алған сыйлығыңызға қатысты айтарым бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттанып отырып тағы бір әдемі 2 ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы. Аспан

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда аспан ала бұлттанып тұр, түске қарай жаңбыр жауады дейді. Плюс 25 градус нөлден жоғары болса, ауа температурасы сағат 2-лер шамасында 1 градусқа дейін көтеріледі екен. Ал Шымкентте де аспан ала бұлтты дейді. Түске қарай өткінші жаңбыр жауады, бұл жанған екен. Сынап бағанасы плюс 22 градусты көрсетіп тұр. Сағат 11 мен 2 аралығында плюс 29 градусқа дейін жететін ауа температурасы. Ақтөбеде де аспан ала бұлтты, сағат 2-лер шамасында өткінші жаңбыр жауады дейді. Кешке жақын күн күркіреуі мүмкін. Плюс 21 градусқа тұрса, ауа температурасы сағат 2-лер шамасында плюс 25 градусқа дейін жетеді деп болжанған.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Алтан Қаспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша құлақтан кіріп пайдалар үш ән тыңдайық. Сосын әлемде алғаш рет 2 миллиард доллар табыс тапқан футболшы жайлы бір қызық жаңалық айтамын. Бласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Алтан Қаспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Сағат таңғы 9:42. Ал таңғы асманда тағы бір қызық жаңалық тыңдай отырыңыз. Криштиану Роналду тағы бір рекорд қойды дейді. Ол спорт тарихында мансабында 2 миллиард доллардан астам табыс тапқан алғашқы спортшы атанған. Қазір оның жалпы табысы 2.1 миллиард долларға жеткен екен. Басқа футбол жұлдыздарымен салыстыратын болсақ, енді Мессидің табысы шамамен 1.1 миллиард доллар екен. Ал Роналдудікі енді одан 2 есе көп. Қазір енді жасы 41-ге келген Криштиану әлем чемпионатын ойнап жүрген, білесіз, кеше ғана Португалия құрамасының сапында Өзбекстанға қарсы 2 гол салды дегендей, енді 2 миллиардтан аса доллар деген сұмдық па? Кезінде енді аталарымыз доп ойнаған доздар деген сөз қазір өзектемес сияқты. Жалпы футболдан бөлек Роналду адамгершілік жағынан да жақсы адам сияқты. Ойлашы енді, кезінде кедей кезінде де енді өзіне кафеде тегін берген әйелге мейрамхана сыйлап жіберген ғой енді. Кең болсаң кем болмайсың деген осы шығар. Ал Аспан FM-де қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын адамға бақыт сезімін сыйлайтын ерекше көлік түрі жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қалпына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: акушерлік орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-75-75. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

бақыт не екені, жалпы адам өзін бақыт сезіну үшін көп нәрсе керек емес қой. Ғалымдар бақытты болудың ғылыми дәлелденген тәсілдерінің бірі велосипед тебу депті. Зерттеулер бойынша велосипед тепкенде адам стресс деңгейі төмендеп, көңіл күйі көтеріліп, әрі ұйқысы жақсарады екен. Оның үстіне енді таза ауада көбірек уақыт өткізесің дегендей, қысқасы бақытты іздеп алысқа барудың қажеті жоқ. Велосипедің болса болды. Шіркін, өзім енді бір велосипед сатып алсам деп арман болып жүр. Арман болғанда енді алуын аласың ғой, бірақ енді екі бөлмелі пәтерімізде оны қоятын орын болмай тұр әзірге. Бұйырса енді жер үй салсам міндетті түрде алам деген жоспар бар. Жоспар көп негізі, оңынан болсын. Айтпақшы, күн түбігі көтеріліп қапты, ендеше бүгінгі таңғы аспанды аяқтап үйге қайтайын. Ертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Сәрсенбі баршамыз үшін сәтті болсын. Таңертеңмен өздеріңізбен бірге тікелей эфирде болып, таңғы уақытыңызды көңілдетуге барынша тырысқан мен Нұрбек Қасым, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Оралмай жүрген жазымен, табалмай жүрген сазымен, жолықтың маған қайыптан, бұл боп жарқын назыңмен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toymart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 28 июня. Сухарики Флинт 100 грамм со скидкой 35% за 299 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты, 24 градус ыстық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болады. Жайлы Шым қаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 25 градус ыстық. Түстен кейін күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн аздап бұлтты, 21 градус жылы. Түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жаңбыр жаууы ықтимал. Ал қазір шамал үзілістен кейін артық әңгімесіз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрман Қазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.
1: Жан

0: Атмекені күнтізбеде 24 маусым, аптаның сәтті сәрсенбісі. Бүгін елімізде сот және сот қызметкерлерінің кәсіби мерекесі атаулы күн екен. Шын жүректен де құтты болсын дейміз. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз. Айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
4: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты, 26 градус ыстық. Түстен кейінгі күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 27 градус ыстық. Түстен кейін күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 23 градус ыстық. Түстен кейінгі күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жаууы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін кеше футболдан Өзбекстан құрамасы азулы Португалиямен кездесті. Міне сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көк Майса 26-жы. Шымкент.

0: Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Таңдауын жаңа Sport Edge. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Махаббат мекені. Мен сізге қазір Өзбекстан құрамасының кешегі ойын жайлы айтып беремін. Кеше футболдан азулы Португалия әлем чемпионаты аясында өзбек бауырларымыздың ойсырата ұтты. Есеп 5-0. Дәл Аргентина

қалып отыр. Ал өзбектер әлі үшінші тур ойынын өткізеді. Канавара шәкірттері Конгоны ұтып, мүмкін үшінші орыннан шыға жатар. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндер тоқтаусыз ұсына береміз. Бұл аспан.

0: Жарнама.
1: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-1216.
2: Заман ауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келеме.
3: Қаладан ебәрі 20 минуттық жерді орналасқан Сергелі тойқанасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: Аспан FM.
6: Уақыт сынағынан өткен ән.
7: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бұраң бел, бойы сұлу кішкен аяқ. Болады осындай қыз неген саяқ. Піскен алма секілді тәтті қызды. Боламынды тұрамын, көргенде
0: аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн аздап бұлтты, 25 градус ыстық. Кешке де күн бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 29 градус ыстық. Кешке күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 25 градус ыстық. Кешке де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жауын жаууы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы. Үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8706 866 77 88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Армысыз Алматыда Satisfaction фестивалі өтеді. 27 маусым күні сізді қызықты шоу, жанды дауыстағы қойылымдар мен әлем сахнасының әртістері әрі диджейлер күтеді. Феделе Грант, Матис энд Садко, Сэм Мартин, Бурак Етер сондай қонақтарды тосын сый күтеді. Құпия қонақ келе жатыр. 27 маусым күні Тартугада кездескенше Satisfaction фестивалі. Не просто оркестра, не просто ретро 80-х Астана. 28 маусым күні сағат 19:00 басталады. Сонау 80-ші жылдардың тәтті естелігі мен музыка әлеміне бірге аттанайық, бірге еске алайық. Парк Лайф Алматы 2026 биыл

0: Дам Суперап қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаң.

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер.

футболдан әлем чемпионатының шешуші ойындары жайлы айтып беремін. Топтық кезеңнің үшінші тур ойындары басталмақ. Осыған орай матчтар да енді жеке дара емес, қатар-қатар бір уақытта жүріп отырады. Түн жарымда Босния және Герцеговина, оған қоса Қатар кездеседі. Ал ең қызығы, түнде Шотландия мен Бразилия ойнайды. Онда Неймар алаңға шыға ма? Биылғы әлем чемпионатында дебют жасай ма? Міне қызығы сол. Ал қазір бізде қысқа ғана ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндер тоқтаусыз ұсына береміз. Бұл Аспан FM.

0: Жарнама.
1: Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Той-Март. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 28 июня. Лимонад Боржоми 0,33 литра со скидкой 32% за 499 тенге. Еще больше товаров на Той-Март.кз.
2: Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
3: Нөміріміз 877-577-7575.
2: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: аспаны фрейм махаббат мекені. Естідіңіз бе, енді Дисней мен Пиксардың аңызға айналған ойыншықтар хикаясы 5 мультфильмі қазақша сөйлейді. Ең қызығы, қазақша дубляжды қолдауды компанияның өзі қаржыландырған. Жаңа бөлімде Вуди мен Баз Лайтер сияқты кейіпкерлер технологиямен бетпе-бет келіп, балалар мен гаджет арасындағы байланысты көрсететін оқиға өрбиді. Қазақша нұсқада танымал актерлер мен блогерлер кейіпкерлерге дауыс берген. Демек, қазақ тілінің әлемдік анимациядағы орны жоғарылайын деп тұр. Қуаныштымыз Эльмира Жоламанова осындамын, сәрсенбі сәтті өтсін. Алда орай болжама, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарды супер бағамен сатып ал. 28 маусымға дейін. Флинт кептірілген наны 100 грамм 35% жеңілдікпен 299 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
2: Яндекс Гоу бөлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/gov. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі. Жеткізу қызметін серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
3: Неге көңіл күйің жоқ?
4: Плиткам түсіп қалды.
3: Плиткаға

0: Кербез жеребез. Мамандар кеңес береді. Керек болса үйіне дейін жеткізіп береді. Алихан Компани Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: онкологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн құбылмалы, 25 градус жылы, аздаған жауын күтіледі. Кешкісін 22 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 29 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке плюс 20.

0: Аспан ФМ. Махаббат мекені Қазақстан, ол Өзбекстан емес, немесе керісінше. Америкалық Fox Sports телеарнасы әлем чемпионаты матчында үлкен қате жіберіп, Өзбекстан құрамасын Қазақстан деп атаған. Тікелей эфирде комментатор бірнеше рет команданы қате таныстырып, көрермендердің назарын аудартқан. Бұл жағдай Өзбекстанның Колумбияға қарсы тарихи алғашқы матчында болған. Әрине, ондай болып тұрады, тікелей эфир болғандықтан, бірақ осындай маңызды тарихи сәтте жауапкершілікте үлкен рөл ойнайтыны рас, енді сондықтан комментаторларға мұқият болу керек сияқты. Жаңа сағатта жалғастырайық, ешқайда алыстамаңыз, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Той-Март. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 28 июня. Сухарики Флинт 100 грамм со скидкой 35% за 299 тенге. Еще больше товаров на Той-Март.кз.
2: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сазымен тербеп тәттенің, жүрекке өшпес от салдым. Әніңе ғашық болам деп, өзіңе ғашық боп қалдым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Қайырымдылық жасау трендте. Астанадағы нөмірі 111 мектептің түлектері аттестат алғаннан кейін дәстүрлі кештен бас тартып, онкология бөлімінде ем алып жатқан балаларға көмек ұйымдастырған. Олар сыйлықтар жинап, балаларға көңіл күй сыйлап, қолдау сөздер жазылған плакаттармен арнайы акция өткізген. Тамаша, осындай жастарға болашақты сеніп тапсыруға болады. Пайдам тимесе де зияның тимесін деген, тым болмаса ешкімге зиянымызды тигізбеуге тырысайық. Бізде жаңа сағат сәлден соң күн райын айтып берем. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.

Аспан ФМ махаббат мекені. Роналду бәрінен озды. Форбс биылғы жылғы әлем чемпионатына қатысатын ең көп жалақы алатын футболшылардың рейтингін жариялады. Тізімнің көшін Криштиану Роналду бастап тұр. Оның бір жылдық табысы $300 миллион. Екінші орында Лионель Месси $140 миллион. Ал үздік үштікті Килиан Мбаппе $95 миллион мен түйіндейді. Рейтингке сондай-ақ Эрлинг Холланд, Винисиус Джуниор, Мухаммед Салах және жас талант Ламин Ямаль да енген. Әлем чемпионаты кезінде футболшылар тек алаңда емес, табыс көлемі бойынша да өзара бәсекеге түсіп жатқан сияқты. Жаңа сағат қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Бұл да бір қуаныш. Ішімдіктен бас тарт. Алматы облысында 23 ауыл алкоголь сатудан ерікті түрде бас тартқан. Солардың бірі Бура ауылы. Мұнда соңғы бірнеше жылда бірде бір қылмыс тіркелмеген. Ауыл дүкендерінде алкоголь де, темекі де сатылмайды екен. Тұрғындардың айтуынша, қазір тіпті тойлар мен мерекелерде ішімдіксіз өтеді. Ақсақалдар бастаған бұл бастаманы жастар да қолдаған. Иә, Түркістан облысында да бірнеше ауыл ішімдіктен бас тартқанын айтқан едім. Осыған дейін естеріңізде болса, демек, рухани тұрғыдан өсудеміз, ел болып қуанамыз. Жаңа сағат бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан ФМ.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан ФМ и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tikiton. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Құттықтау сәлем жолдауға.
4: Тілек айтып қолдауға.
3: Шақырамыз бәрінді.
4: Құттықтаймыз тыңдауға.
5: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің «Құттықтаймыз» бағдарламасы.
6: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
7: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
8: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
7: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
8: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
7: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
8: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін жаңбыр, 25 градус жылы, кешкісін 22 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте 29 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешкісін плюс 26 градусты көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде аздаған жауын, 24 градус жылы, кешкісін өткінші жауын жауады, 22 градус жылы болады. Қазір афиш айдарынан кейін Алашұлы, Тұрар мен Мирас Жүгінісов дуэті, Ғаділбек Жанай және Қуандық Рахымды тыңдаймыз. Одан кейін махаббат үшін сүндетке отырған жігіт туралы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жүндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге

0: Аспан ФМ, махаббат мекені мәссаған, махаббат не істетпейді. Италиялық жігіт қазақ қызы үшін ислам дінін қабылдағаны былай тұрсын, сүндетке отырған. Қазақ қызы Армана Иса Түркияда жүргенде болашақ күйеуі италиялық покер ойыншысы Фаустамен танысқан, екеуі бір-бірін ұнатып, жігіт тіпті ислам дінін қабылдаған. Армандайдың айтуынша, ол әйеліне деген сезімін дәлелдеу үшін осындай қадамға барған. Бүгінде олар отбасы болып өмір сүріп жатыр екен, ал сіз махаббат үшін қандай құрбандыққа бардыңыз? Бүгінде осы Эльмира Жоламанова алдағы 30 минут бойы үзілсіз ән тыңдаңыз. Ертеңге дейін аман болайық. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Аспан ФМ.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан ФМ-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жан жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда бүгін күн бұлтты, 25 градус жылы, аздаған жауын күтіледі, кешкісін 22 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте 29 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке плюс 26 градусты көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде аздаған жауын 24 градус жылы, кешкісінде өткінші жауын жауат 22 градус жылы болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды.

Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Таңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды ма атқа қонған? Көңілде қалған сыз бар өткен күннен. Өмірде қалған сыз бар ақтабаннан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: махаббат мекені жалпы маусымда көптеген кәсіби мерекелер тойланады екен. Мысалы, бүгін елімізде судья және сот қызметкерлері төл мерекелерін атап өтуде. Сот беделі мемлекеттің беделі деп президентіміз айтқандай, заң мен әділдіктің сақталуына үлес қосып жүрген барша сот қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтаймын. Алда сіздер үшін таңдаулы 4 ән шырқалады. Сосын назарыңызға орай болжамын ұсынам. Сәрсенбі кешінде эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури. Айтпақшы, сіздің де құттықтауыңыз болса, немесе сәлем жолдайын десеңіз, біздің WhatsApp-қа жазыңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір күн ала бұлтты, 23 градус жылы, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 26 градустық болады екен. Шымкентте қазір 26 градустық, ертең күн ашық, плюс 31 градус. Ақтөбеде қазір 25 градустық, ертең күн бұлтты болады, тұман түсуі мүмкін, плюс 26 градус.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Бүгін кәсіби кеңес бағдарламасында неге кейбір үйлер қыста суық болады деген өте өзекті тақырып қозғалады. Бұл жайлы Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов айтып, пайдалы кеңес береді. Асхат, жарнамадан соң тыңдаңыз. Ал 17:45-те Алматыдағы LRT құрылысы жайлы білесіз. Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынат кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
6: Асхат, қалғалай?
7: Жақсы, рахмет.
6: Дәл қазір менің жанымда Алихан Компани Алматы жұмысының бас сауда менеджері Сара.

0: терезе деген еден дұрыс оқшауланбаған болса, үйдегі жылу сыртқа шығып тез кетеді. Статистиканы қарайтын болсақ, где-то бір 30% пайызы шатырдан кетеді дейді. Ал 20-25% қабырға арқылы ыстық жоғалып кетеді дейді. Сондықтан кейде адамдар қазандықты күшейтеді, жаңа сен айтқандай, бірақ нәтиже байқалмайды. Себебі мәселе жылу өндіруде емес, оны сақтап қалуда. Сондықтан үй салғанда сапалы оқшаулар, дұрыс терезе және жылу көпірлерін болдырмау ол өте маңызды деп санаймын.
1: Саған енді үй салатын болса міндетті түрде осыны ескерем. Қуатты қазандықтан бөлек дұрыс оқшаулау есік терезе шатырына дейін бәрі маңызды екен ғой.
2: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
3: Строительство должно радовать, а не быть проблемой. В компании «Алихан Компани Алматы» представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Гипсокартон, сухие смеси, клей для кафеля, монтажные пены, утеплители и многое другое. Мы предлагаем доступные для всех цены, доставку и консультацию. Отдельные условия для оптовых и частных клиентов. Рассмотрим условия для строительных компаний. «Алихан Компани Алматы». Правильные решения для вашего комфорта.

0: Urban FM махаббат мекені мамандар Алматыдағы ЛРТ жайлы толығырақ айтып берді. Қаланың алғашқы ЛРТ желісінің ұзындығы 18 шақырымнан асады екен және Алатау ауданындағы өндірістік аймақ пен Алматы 2 вокзалын байланыстырады. Жоба құрылысы 2027 жылы басталып 2029 жылы аяқталмақ. Бір вагон 165 жолаушыны тасымалдай алады. Орташа жылдамдығы сағатына 20 шақырым екен. Бірнеше жылда немен жүретінімізді білмей әбден басымызға тататын сияқты ғой. ЛРТ ма, метро ма, жоқ ұшатын такси ма, қайсына отырмасаңыз да Аспан FM-ді қосып әдемі ән тыңдауды ұмытпаңыз. Қазір сондай сүйікті әндер шырқалады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама.
2: Ты чего такой грустный?
3: Плитка отвалилась.
2: Так надо было брать клей Valihan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
3: А далеко ехать?
2: Зачем ехать? Позвони 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valihan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
4: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-1216.
5: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
6: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
7: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
6: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
7: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
6: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
7: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
8: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: әдемі,
1: бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ұлан FM махаббат мекені еліміз тарихта алғаш рет мәнерлеп сырғанаудан төрт құрлық чемпионатын өткізеткен беделді халықаралық дода 2027 жылдың 9-14 ақпан күндері Астанада өтеді дейді. Осылайша елімізге әлемнің ең үздік спортшылары жиналып, маусымның маңызды жарыстарының бірінде бақ сынамақ. Бұған енді Мишабайдың тарихи жеңісте өз әсерін тигізді деп ойлаймын. Ендеше тағы бір тарихи шараның куәсі болуға дайындалайық. Ал еліміздегі өзге де спорттық оқиғалар мен қызықты концерттер жайлы күн сайын афиша айдарында айтып отырамыз. Әрі қарай сүйікті әндерге кезек беремін. Микрофон алдында Мөлдір Нури, Пласпан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Футбол фан аймағын Тоймартпен бірге үйіңізде жинаңыз. Тамаша футбол кеші үшін сусындар мен тағамдарда супер бағамен сатып ал. 28 маусымға дейін. Баршоми лимонады 0,33 литр 32% жеңілдікпен 499 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Алматылықтар экологиялық жауапкершілікті өмір салтының бір бөлігіне айналдырып келеді. Өткен демалыс күндері болған Recycle бірге қалалық экологиялық акция аясында тұрғындар қауіпсіз кәдеге жарату үшін құрамында сынап бар 608 шам тапсырды. Бұл туралы Эко Алматы жүшісі мамандар айтты. Сонымен қатар акцияға қатысушылар қайта өңдеуге арналған қайталама шикізат өткізіп, қайта пайдалануға жарамды заттарды тапсырды және экологиялық шеберлік сабағына қатысты. Шара қалдықтарды бөлек жинау мәдениетін қалыптастыруға және саналы тұтыну қағидаттарын кеңінен насихаттауға бағытталған.

0: Тоқтаймыз! Құттықтаймыз!
1: Құттықтаймыз! Аспан FM-де.
2: Сәлеметсіздер мен, әріптесім Нұрбота мен үйге қайтып бара жатырмын, жолдамын. Барыстарыңызға сәлем жолдаймын, жолдарыңыз сәтті өтсін. Ертен қызым айылымның туған күні келе жатыр. Бұны Аспан радиосы арқылы құттықтап жіберсем де өзім келеді. Жасы ұзақ болсын, балалық шағы өте құтты өтсін. Сені жақсы көреміз.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы дәл қазір күн ала бұлтты, 22 градус жылы, ертең жаңбыр жауы мүмкін, 26 градустық болады. Шымкентте қазір 27 градустық болып тұр, ертең күн ашық, плюс 31 градус. Ақтөбеде қазір жаңбыр бар көрінеді, 25 градустық, ертең күн бұлтты, тұман түсуі мүмкін дейді синоптиктер. Плюс 26 градус. Қысқа жарнамадан кейін эфирде афиша айдары, сосын таңдаулы әндерді тыңдаңыз. Ал мен 15 минуттан соң әлем чемпионатында тағы да сенсация жасаған ел жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Мой новый Спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз Алматыда Satisfaction фестивалі өтеді. 27 маусым күні сізді қызықты шоу, жанды дауыстағы қойылымдар мен әлем сахнасының әртістері әрі диджейлер күтеді. Феделе Грант, Матис энд Садко, Сэм Мартин, Бурак Етер сондай қонақтарды тосын сый күтеді. Құпия қонақ келе жатыр. 27 маусым күні Тартугада кездескенше Satisfaction фестивалі. Не просто оркестра, не просто ретро 80-х Астанада. 28 маусым күні сағат 19:00-де басталады. Сонау 80-ші жылдардың тәтті естелігі мен музыка әлеміне бірге аттанайық, бірге еске алайық. Парк Лайф Алматы 2026. Биыл Қатардан 3-ші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Іс-шараның мәртебелі мейман ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. Үш күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. Астанада мерекелік ән кеші өтеді. 6 шілде күні Мақпал Жүнісова мен Төреғали Төрәлі Шахрат Қазақстан орталық концерт залы сағат 19:00-де басталады. Елордамызда Шаншар мен Алдараспанда бірлесіп кеш бергелі жатыр. 6 шілде күні Филармония концерт залына келіңіз, сағат 20:00-де басталады.

қоймаймын. Махаббат мекені әлем чемпионатына алғаш рет қатысып жатқан Кабо-Верде құрамасы тағы бір сенсация жасады. Халқы небәрі 500,000-нан асатын елдің футболшылары бұл жолы Уругваймен 2-2 есебімен тең түсті. Бұған дейін олар Испаниямен де тең ойнаған еді. Енді Кабо-Верденің келесі кезеңге шығуына бір қадам қапты. Алда оларды Сауд Арабиясына қарсы маңызды матч күтіп тұр. Футболда халық саны емес, мінез маңызды екен. Кабо-Верде құрамасы дәлелдеген сияқты. Негізі спортта ғана емес, жалпы өмірде де мінез маңызды ғой. Онда мықты мінездің иесі бола білейік. Ал қазір махаббат туралы ең күшті әндерді үзіліссіз тыңдауға шақырамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға хан жілінді. Ерліктің қос қанаты деп білем мен, аяулы әлиям мен мәншүгімді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Fun FM махаббат мекені Илон Маска көз деген сияқты өткен аптағана әлемдегі алғашқы триллионер атанған кәсіпкер бұл атағынан айырылып қалған екен. Маск мырза SpaceX компаниясының биржаға шығуынан кейін әлемдегі алғашқы триллионер адам атанған еді ғой, бірақ байлығы 957 миллиард долларға дейін асайып қапты. Яғни сарапшылар оның дәулетінің басым бөлігі компания акцияларының бағасына байланысты деп отыр. Қанша дегенмен көзбен сөз деген бар ғой, бір шықталып алса қайтадан атағын қайтарып алатын сияқты. Ал қазір енді ақша санамай ән тыңдайық. 19:30 орай болжамына келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
4: Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматы ауа температурасы қазір плюс 22 градус шамасында. Ертең жаңбыр жауы ықтимал, 26 градустық болады. Шымкентте қазір 26 градустық, бейсенбі күн ашық, плюс 31 градус. Ақтөбеде қазір жаңбыр бар көрінеді, 25 градустық. Ертең күн бұлттан тұман түседі, синоптиктер, плюс 26 градус. Бір мен жарнамадан кейін арнайы сіз үшін әзірлеген хит әндер тыңдаңыз. Ал менің алматылықтар мен қала қонақтарына сүйінші жаңалығым бар. Оны 19:45-те бөлсем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: құттықтаймыз. Аспан FM-де.
1: Қайырлы күн, мен сүйікті радиом Аспан FM. Сіздерді тыңдап, жұмыстан күшті көңіл күймен қайтып баратырмыз. Ол көңіл күйімізге себепкер болған 55-ші автобустың жүргізушісі атамызға көп рахмет. Атамыздың жолы болсын, аман есен жолаушыларды діттеген жеріне жеткізе берсін. Бәріміздің жолымыз болсын. Рахмет сіздерге. Ерверттен.
0: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады.

0: Дракон FM, Махаббат мекені сүйінші Алматыда Green SM таксилері ресми түрде өз жұмысын бастады. Вьетнамдық жаңа такси қызметінің басты ерекшелігі салоны кең, толықтай электр қуатымен әрі дыбыссыз жүреді. Бұнымен қоса экологияны жақсартуға бағытталған екен. Жаңа сервистің ашылу құрметіне Green SM пайдаланушыларға тиімді акция ұсынады. Егер App Store мен Google Play-ден мобильді қосымшасын көшіріп ап такси шақырсаңыз, сапарларға 26% жеңілдік беріледі дейді. Өзіме де қызық болып кетті ғой, қазір үйге дейін шақырып көрейін. Онда мен Мөлдір Нури бүгінгі эфирімді аяқтаймын. Жарнамадан соң үзіліссіз ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Яндекс.Гоу пөлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/gov. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі. Жеткізу қызметін серіктестерін жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
2: Неге көңіл күйің жоқ?
3: Плиткам түсіп қалды.
2: Плиткаға арналған жерімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған

0: кербез жербез. Мамандар кеңес береді, керек болса үйіңе дейін жеткізіп береді. Алихан Компани Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары: бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді бақ таза мақта. Бәрін айт, бірін айт та лайықтысың қазақтың қазы деген ғажап атқа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

қасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: бақытыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асылтас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: алыстағы жақын, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрек сөзін таңдады.
1: Аспан FM.

0: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Оралмай жүрген жазымен, табалмай жүрген сазымен, жолықтың маған қайыптан, бұл боп жарқын назыңмен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жанымыздардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бұраңбел бойы сұлу кішкен аяқ, болады осындай қыз неген саяқ. Піскен алма секілді тәтті қызды, боламын да тұрамын көргенде аяқ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат мекені.

0: жұмсамда көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сазымен тербеп тәттенің, жүрекке өшпес от салдың. Әліне ғашық болам деп, өзіңе ғашық боп қалдым.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені.
2: Отанды қабыл алып сағына ғашықтым ана. Сапарда жүргенге

0: өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM.
2: Махаббат мекені.

0: едің ғажап кітаптан алынғандай. Сенсің ғой керегім.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жан жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды ма атқа қонған? Көңілде қалғансыз бар өткен күннен. Өмірде қалғансыз бар ақтауаннан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгі атында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға қанжылынды. Ерліктің қос қанаты деп білем мен, аяулы әлием мен мәншүгімді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан